0: se agbenya Ghana to agbenya la le didi nyaki solomo e petu ko kata medo agonami mido to todia todia age jigbori bobobo wonasia o venami jigbori bobobo cha ja ja weso
1: Vivi mulo, taria vivi ma, mianto miate vivi me, taria vivi ma, mianto miate vivi mulo, taria vivi ma, mianto miate vivi me, taria vivi ma, mianto miate togoma, mianto miate nogoma, mianto miate vivi me, taria vivi ma, mianto miate obao, mianto miate ganato, mianto miate Toria vivi ma mianto miate avao miroto toria angono miningono anichie kore joweji avao miroto toria jigbodi bobobo enya benis ntonchi akpenami
2: yo novinya loloto nyefonko enyu Reverend Brother Stephen Domelevo SVD madona to jigbodi bobobo dowo nasia ena edona jijonam ejebe enana modona nku miantɔ miafo hao ye nenama ke miavio halati asre iwa hawa chikle akpena uha jagwagwa ila donku jigbodi bobobo fo ehao memira gbede siade ple kosira gbe
0: yo efetuko mido to toria toria fohanami
3: Ne todia kwasi no le happy 98.9 FM jile kwasi da ogbe wa. Petuko do pupuna nyanyanyanyanyanya kple so gopu gbegan kpa kple bobobo gbegan o. Todia, dreje mami jo, elabe, oloko jo ko kpe je gagame bo kpe ka gake gaje kpe kpe gbagame bo brekete gbe vivi na ngono ngono to de gbe glin no ganga o gaka glo hu bumbo pople tobe ya ye de gbe gbe joro kwa sivya sivyo di hezwa sigao hechi butu butu butu kple vya ole toji.
4: Ey todia, ey todia, ey todia, interview o vi. Anyi chiko de joweji, jigbori bobobo, todia, dekpo deji.
5: Ogidi gobo, me pima pula joro, kantoto denyanya, kantoto denyanya. Udungwa manya shibuo, ashibuo ntola magbe, todia obuo ntola magbe bona, todia, abala mijo.
6: Nyoso.

0: Nyanto mi nya miel la jungye yema Eta jufa kwa chifo uhnya Nakpore mianche alaba miyata ngono ya palaji Ano wana wakata konvi na mi Kwa miyapa momo no bahayenye 0243449480 0243449480 Nakpore mianche miyadolo mi lafuma Adumi hami hapa gwa kwa mi hapa dekong dengo. Okay, prophetess Yohana. Ala pa ma fifi lai. Eya tame gara gwa hanya kwa shira gweta. Mi mi ase prophetess Yohana. Mi si yoke maula zamula wawo ma. Ema me gwa vwa nama tro gwa vare. Angaro la sinyori ata unyi. Molo kata kwa gwa nami. La jikwa di bwa pa wana ume. La happy 98.9 pa yapa na oji. Ya tama gbana fifilesia na madu jana prophetess Yohana ba waida aji nami akpa okay mama wezolo
1: ma dogbana kike me tobete ya me sia me ke la ingbaji me dogbana mi todia me dogbana olo me bia ma ufo jogbanyu e pa me nfefe na osia be yehuwa ne kwa pala sesera church yo ne tone ide doji nawo ni so mo fide ga ke bi fie ma uga kpro mi gwe atami ga vado mi atome nkonye nye prophetess Yohana Akabado mi atobe be maka ko mawo ya ira kpla menu fefe ko gbakure mi aji amese me ka se nkonya mawo ntifa fa ne gra me se mo agbe me ne watu kamere wadamere le fukpepe mo wadamere le jogbefo me le yesu be nko me nukunu ke he wo mawo le le hihie ma ye ko me mako ana mi na me se amene se ne kwe ne be fukpepe la mereji alo fefe se sela mereji ya che ne fa ne mawo ne tuke ya ta mi fado mi atome ifia yeho Iho akwa be fukwa kwa sugbo la ingbaji ega mele mi a ikonjo ta ma unna mi last up be de ne o cho cho 100 cedia na ko yoto na de ku o ata iho akọ anu ke apere mi an e ko fe e kai vari ke yesu e ku la ticho gaun be e fusi ke chio chio a ele nu kunu afia de chio kore chie me dogbeda me dogbeda ne iho a chio wo togbogbo me kore chie ma ele nu kunu wo ele ka chio ma le to yo fifila ple amisisi ple ne amachikeke ne el dote senau ke wa yes re ka kwa fo alo yi ko ma ko wa wa yue agbafo akọ ayue a economy obete ko be mi ko pere kike me time me nya be ga sia ga me de ye wa po ga adwa be de mi ho kela na yo e ke fi e kela de mi ho ne mi aho enu sia no kele wo ne nya che nyo be no de na wa de na wo ne nya ekoti mele be no tro yi wa tro ji fo dollar we fale to wa me nya nye le wa wo ne fa ko tesin e ya de onya to e ko tesin e ya akọ wo nya akọ fe enu le keke ma wo be no we na pete ko tesin me mi asele me nya mi an to cho nu akọ wo nde ke na wo ta ne fa ne le kot mo nu sia no kele fu de na wo yehowa be de e fi de ye nya na hike me last stop I'm a semi kekele nu fonde me never troji me afe never do igbo no me fa fi nu fonde le jualo e wonu nde alo le gbogbore me o me fa e ba tro do kwi o le fi o no me fa ba troji be le fi o ke ma ko tie o e ko to si fa na o e ye huwa na ko te si o ke o wo do na o ko tie o na e be ijo e ku ijo ye wa da o le to ma fo me e ya nye fie enye Isaiah 28 mi kele ni mi aponu ke gbo ye huwa le e fi ko te si o ko le do wa nu si anu nu si anu kote si okole towa no da je na una foche kote si afa befo no de nu si gbogbore si adale che una foche kote si agbo na befo tai menye be nu mi kola nu fo menye nyele wa me kale gbona mi kebe menye nyele wa ko ma ke me si adea ti foto ni pakle ti foto la wole towa yo we afa da gba mi obetele chi o ta ne mele gbro obe mi chale keke me bete ne mele gbro ke wo wuro to ne gapofo vate ne ide choma fo mela mi nyare ke mele wa gbro na o ela bena mi ata obe mi de gbefa ata bemi de gbefa nto mi cho itogo me mi gbofa fi si afi mi le chachale kike me betele yi ya tai ya mi
2: prophet ke yo akove be ni va pere mi an yi ma obe yi wa ododo ape wa hihi eme prophet elan o quotation eke Jeremiah chapter 1 verse 1 to the end akove ba me same ni hlin bi fi america ma ka bla mo quotation e ho hlin nu ke le me ko cho e ya jie wa zodi atonya de kama ka le fifi o Home tezore quotation ejiwe njuma fome kuwai elabe ole blogbe. Prophet ela o namba eke jiwa yuele wasia. Nkele jojore jiwo nya yue kwa dudu izile wakbeme. Ameseme ni duto ni senamba la.
1: Ameseme chua akbala nekpele penya. Mido to mi aselo. Nomba eke gbo ilo. 059. 059-647-9988. 059-647-9988. Mekpa mayo de kache na mi. De kache ke no bala de kache ke lo. 054-66-81-445. Mi roto mi ase ke lo. 054-66-81-445. Me se mene ngulo no ba. Ame se mene ngulo no ba. De chota, dolek beta. Kuplele, amere le tolea. Weche, pleche ma wak. Ujira u.
3: Hallelujah. Ma wo on garden and zibe mana testimony ne hige ko ne ba po nke ma wo na ma eno nye le dole olo yo so em so yi do konji e pe yi ta me bubu na le fie ye npo wi ne so ato ba mia e ba le yem do go amia ya me le to ran be ma ple amia e bo e me o be konji be nya lo are o be adomi be nya ya be nyi matem e be le force m kakakaka pa an baba an ncha ma ple po Yem plereka Yem ya home kwa msa sile keke kware Yem so amisi keke yem mlanya nuke ma ode fioma mu nuke na enonye be la meagba vale serious ye vovondom ye ode fiom be na enonye be abuire ka podo la done ondo la do abuire ka nkume ya ne zefio keme si amia nuke ode fioma ya walo winners power zion toba mia eye ode nuwa fiom Ken si amia, nke kefe gwagbea, yo de fion bena, ma ou de fion bena de, eno yibe la me la khaya. Ye nyatepe, ke mi kondi chankwa, ma ou tome, be khaya, eve yo tona nonyi, eno yi kwa to yoyolo. Onye nkunu nye me se kwa olo. Be yi nkunu nye, eye mu yo sofo mamia, be magic be jole wa, amia me kwa nonyi jo ti agbea. Mele fi yare mele dak pena ziyo topa, ziyo mantin faya topa. Ami ema u soto ziyo todi, kudo kavari sike, be soto ziyo todi. Mantin faya todi, soba hihi ame yare, ma une yirolo wa. E jile joma lek bek bebena le hihi ame keke a, adado instantly leke a nye mpokpo. Enyi last stop. Le hihi ame, amen. Enyi last stop.
4: Hallelujah. Ma ule nukunu wolo. Nukuru ka ke mauga kofa kike meya. Me ya sime, me no dole, nye la me use me no unyo. Ye me va, me flamio gbo gbo gbo gbo. Me wo tona mu, ta me kwa ya kula nye me tebe ma flecho. Akende kwa na me ujina play na, aka kwa ya chera. Ye kwa me va flamia, winesi pa wa ube zion, tobe jo bibibami. Ye me va flamia lu. Ye me kwa ya apeme, fye me mele chifo, ye me tepe tede nye wipe te. Ye me mlai. Ne me lia, ngoni woko mano kwa, popo tono da kwenye, wafano fude namu. Ngoni uko, nuka eduwa vabu blan kwenye. Nyeme nyanu kanyenye nuwa le chocho. Heme tamia samia. Samia kwenye mekpobede. Ngoni eka vabu blan kwenye. Ngoni vabu blan kwenye kula. Yeme nukpulo mdo. Wano doa nukpulo mdo. Yeko, yema unam kwele zame. Lekpo bwame le zame ko. Yeme chokpe, yeme nyan tamia lako. Nuka, loko trozu nye sista. Loko trozu nye sista. Me da ngoni elo ngoni efa kwenye lo. Yeme takpe. Ma unam takpe kwe trozu nye sista. Eme dakpe ya ko loe ko yobe yoji, yoji, yoji, yoji ko. Kaka ya unkere, ya anonye yombere. Nye sista le dole se sende, tama yine ma vakpwe la. Eme bere, ya me vase bere. Nye sista la yin, eku. Ta domi yobe te ma ule wawemi. Na me seme kekele fude na le bobome. Unti la mo fine fine o, nusia nu. Bobore se le kele fude na, ne nyaple kaifa di bechie. Ziyon tobe jo bi bechie, nyata. Alo fle, echie la, fla miye la. Ko nyasi ko, ma watoji. A wo futo na wa pogbo re me e do mi wo mawule do mi wo na mo emi ata me da se di na keke me bete bene no ponu ko wo mawule da no pa me no veke ma wo konfe na mi ye mi le jicho po fifia fifia ma wo meti be mi ga ku o ta pe na ma wu wi
5: haleluya a pe na ma ba de re di ma wu e wo do kare ram le yo gbe me e do a wo na mo ayi me popo tai a pe na ba re ma ko zion asafu ko fe gana be ni ba de mi Mebe zion, mountain, se ma wo koko vewa, onyeyi, vinye chwa li, eko be tonye, dolele ko fuji, ya iba kule hospital. Eno yehan dolele ko fuji, ya iba kule hospital. Swenye ha le gwenye ha, oko dolele ko fuji, oba kule hospital. Ya gadwenye kli vinyoji, ya inbe dume fudu, ya mefa mountain, zion, afo toku vinye. Mebe dume fa mountain, zion la, onye vinyela ma chi agbo wa ga le awu tala mi me da pe na ma ba lo de e ko zion mantify ko ve ayin gba jibe ni ba ko mi dagbe me da pe na ma o me nya pe ka ma da na ma o ta me da pe na ba lo de e ko zion mantify ko ve be ni ba ko mi dagbe me da pe na ma o be de e ko prophet venembere ni ba demi me ro ko prophet reve o de fini wi mi ato la yin gba ji onyo ga le vinye che wu chi ta di ko ganara di ho ganara me ko te fere ke ala be e fle nene wa le vinye ko wa ko di viele o sisi gbo me popo gbere gbere o di ho gana wa le vinye wa nu kukuku ma pre ko fe zion ko wa da do ne wa ko e lo si me jova yin gba le ji pete me po si gbe pe popo le nyo gbe mo le gana pete o mo po do yo wi mi nya fa zion ko la dodo nazi
6: no zion me do gbe ndi ya vinyele ebile bolu fole kompa maxi ya mileku yo bi adade duye nyemasegom adade du waloko ochote pye kofie mi ko adade mano gava saka waneji bi aga duke yema kwatiare be mako wi ma uvenu nya ha ma wadade ta sofo mami famia ujiramula ama sia mami jagbagba ni mi aplamie amie wonu kunu papa amima amagarebe koreje ile koji na dotitanos bi ne mebe nyama dotitanos bi o nyama dotitanos bi gbere so for mami famia yoko matia yusu ne ma wu ha we ha me kwa mie ko do abie ji kovo nkeke tope yoko amie ewu abie ne vinyi titanos o eden o nyama dene vinyi ta amie le do won papa amie le do won ta mi jagbagba na mi apla mie na mo nyo wa nka koji ma gafa e dogo la pla bi ma ma wuwe ye mate yodo amie te u yodo de zie na ma wa da se e di ma mel mi jagbagba na mi apli ama siama mi reva mie mi reva mie mi reva mie mi reva mie amie le do won papa na ma odo re nya ma gble amiele do wom apene mi
1: ama keke ti bi apomi aponu a witness power zion fire benu a na tiktok na tiktok nu sianu ke die le nu kunu ke die dibe yapo e ma wule wawa nu sianu le fima na tiktok zion fire witness power na tiktok kwa wa ponu sianu le fima nu ko pete wo ma wule wa pele fima ta number e ke 059 647 9988 number e kilo 059-647-9988. The catcher 054-66-81-445. 054-66-81-445. Nu siya nuke le jochore chiyo. Nu siya nuke he diye lebe ma une wone ya. Yo no baki. Wasi akami. Akpe.